0: Mamedi di taba ha di fele ho fela nga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re di ane o tse hlahlamanga e leng tsa ho gaya le shumele metso e medi getse dia motho
1: dumelang ke rami tshweni ha ba ho monate hora hore o mametse sbosh mo le city FM.